0: Olavs ny bil. Skogen bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen bil, forhandleren som til for det.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

En aller siste skål, Gaute Ormåsen I endelig morgen. Det blir spennende I kveld I vår radiobingo når vi kliner til på premiesiden, hvis ikke lykkepotten på 100 000

forstår. Du starten på noe nytt. Du en helt ny vår. For meg, for meg.

Team Me denne tirsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg skikkelig stas. Og så får du få Josh Groban om få minutter, etter Tobias Sten. Her Seira Temeng.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdags bingo her i kanalen. I dag så er det en siste premie på 50 000 kroner, dersom de 100 000 i lykkepotten ikke går. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no, der finner du også all info om spillet, og hvor du kan kjøpe bingo-blokker, og der kan du også høre og se trekninga, som i kveld spilles som alltid klokka 20.

0: er naken på sandens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 30, 55 og 74. Vi på spill 1, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 9. Nummer 9. Syttitre, sju, tre. Femtien, fem, en. Sekstien, seks, en. Femten, en, fem. Åttien, åtte, en. Førtifem, fire, fem. Førtien, fire, en. Seksti, seks, null. Førti, fire, null. Nummer fem. Nummer fem. Syttini. Sju. Ni. Seksten. En. Seks. Femtiåtte, fem, åtte. Tretten, en, tre. Tjue, to, null. Femtito, fem, to. Femtifire, fem, fire. Trettifire, tre, fire. Tjueni, to, ni. Tjueto, to, to. Sytten, en, sju. Nummer åtte. Nummer åtte. Ti. En. Null. Tolv. En. To.

Mange som ringer til oss nå, har du bingo på 41 eller 49, så det dessverre for sent. Bingo på 41 eller 49, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Ja, det er mange som ringer til oss akkurat nå. Har du bingo på 41 eller 35, så er du dessverre for sen. Bingo på 41 og 35, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde linja.